0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: تنيا مالك نيا ملكو سرتايشي نويا ليرا لتنيش باركي هواري شار پنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نشته جوان لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشقای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایی که گشتری لگوندی گشتری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهر و جنگی گندکا تواو خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن. نوتونو پوینتیک.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ بین جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کان خول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بو نکان شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

داغستانی من لنوسینی گورنو سری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خلاتی لینینی ورگردوو نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانو بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن، داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعیرو نوسری مزن چپگروه کی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیب کی والایه سبارت با خودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین او کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفایتیم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خزمت گزاریه که وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاریه تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراوا حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالک نیا. ملکو سرطایشی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوکر سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی مالچال خوشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 88.7.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازیب

0: چون گن سلاو
1: سلاو لچوش گانه کم سواستا گم
0: امرو چون بریاری دست سردانی نو بازار
1: والله روحه کم خوی راستی من ایشا کم وای که لبازاره ایشا کم روشانه و من دوبم لبرو پیستی ایشا کم وای که روشانه ایم بازار
0: دایم بش ساغو بیم امرو تاوری کم هیا گرنگی ورزش کردن آیا برای تو ورزش کردن لای ایما تا چون گرنگا گرنگی زیادی کردو و روشانه که دبینی لهمو تمنه کن در رو دکنه حالکانی ورزش کردن
1: راستی لیسته گرنگی که زیادری پیره لپیشوتر بلام یک کشه های لای ایما و نازم ما کشه عامه یعنی بس اونی که ازانم لای ایما یعنی ام بابتا گرنگی پنایری حتا او کسا اکیوتا لعنه که حالتی که تندرستی که تندرستی تیگه چه و پیسی بایه ورزش که و دکتور بینیره با ورزش کردن بلام نه ورزش کردن نبه به پلانک بید لمنالیو ام کسا وای لبید حزی با ورزش ها بید وای لبید جستی لگل ورزش ها را بینه نک بیت سر اوی که تندرستی تیگه چه اینجا حول با ورزش که با اوی تندرستی چه که دو نه ام ابه سرطا حول بین ورزش بکن با اوی که پیس من بونه به تندرستی من تیگه چه تو اینجا برو ورزش کردن براین
0: برازد ورزش هوانی؟
1: من خوم جامعی تربیه ریاضم طاو کردوه بله و ابتالی سیباحش حش بوم پیشتر بله هم لعصه راستی خوشم وکو همو کسی که اصایی یعنی دور پریزم لورزش ببونه معیشتی جیانه و به یا خود ببونه مناله و به یا خود ببونه اوی که کات کم بوته و یعنی براستی دور پریزین بله هم زور ضروره هر تاکیک هر لمناله حتا گوره حول بعد پره به ورزش بعد ایتر لهر لانه که به کشنی گرنگ و تو ورزشی خود که روزانه به بالا من به حکمی اوی که کارکم جولای کی زوری که و روزانه زور ارم لبرو لانی ورزشی کم تو زیک پشکی خستو بالا روشتنی کارکم وای کردو و کوای ورزش کم روزانه یعنی اما یارمتی در بابو من که اون پیادیار نبه که ورزش نکم
0: واد لمن علا کان کردو حزم با ورزش هبه
1: بتأکید است من کرگورکم تمنی چوار سالو نیوا و باو کی به همان شور راینری ملوانیه لاستا و من حفتان سه روش با چهار روش ای بم بولای باو کی با اوی که پره با ملوانه کی حزنا کم ورزش ببی به شکل لوی که همو جیانی دا جیر کان نخیر بلا هم حس اکم ورزش به شکل به لجیانی روزانی هم با تندرستی هم با متعی جیانی خوی بکاری بینه
0: خواب بازار
2: یا خواب خیر بسر چاو
0: باز ورزد اکو خوانی فروشگاه کی بابت ورزشی کن لأسا خواز السر أم كلو بلانة شوانا؟
2: تقريبا الحمد لله باشا بوي أم ظروفة وكوابي معاشية وخلق داهاتي جوانية يعني لبي خوي زور باشا كرد بعام حزكي زور خليايكي زوري هي بورزش شما لواني ببيوي من دوكانا كما الرياضية چه قاعي آسن چه بابتي كي بوكسين خلقانيكي زور خويان داهاتي بلام زور بي بغنج و ببير و بمنالش و داهاتا كوالي كردوا كوا لهن حالکاتا فراموشی که این دابرانه کتاب که بی
0: زیادر کم تمنی کرو اکاس برز
2: عادتا گنج برزی که زور گنج و منالش بتعبد لبابتی کیک بوکسینا
0: لا ایما که یک خوی سرقالب که بابتی ورزش کردن وانه چوار لالان چوار دارم قصه زور پیدا وتره الا تو خیلی کیچی تنها خود هیلاک اکی هکر چیه که ایما با ورزش کردن ناموی
2: او کاملا کسانی کی تمالن برایم اگنا کسی که وا روحی کی ریاضی هبه بجدی ناتوانید بو ماوی دب و پانزه روش داوره لورزش هر ورزش یک بیل لعنی دو گولی بی چه لعنی کی بوکسین چه لعنی یاری آسن ملوانی بتایی بد اما انا خوی ورزش یک بو تندرستی انسان یعنی بجدی درمان یک بو روح و بطالبو نوی او همو ناراحتی و او همو يعني الرقيه كلا دلي انسان يا بابتي كي بوكسن وك خودي خوم كوالو بوارا بشداري كم يك يك ملواني كبش ما هولا كان يعني خفت يجي زور دا عني لسر كيس ولسر درع لو بابتانا
0: برز ما وچنك ورزش دكي
2: تقريبا شوار بين صاله كبيت لو بواريام

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلبژاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: سلاله بخات میگن
1: بخیر بیسر چاو
0: امرو چید هی لیره چید دانا با فروشتنو بر همه کردواریان و خمالیان خومن
1: بخیرات نیکن آلا کتالکم امو کو گوندی گلدر امرو با کمال بر همی خمالی که هیشتی که لم دوره نچوت درو همونی خمانه و که آلا که بناو بانگا که زاله که همون کس ناو بانگی بیستوا هر و آیسمان یادگاری که بچوب بیری او خلق بینینو کم هنی دانولا مان کردو باله
0: مجاران لکولانا هج دانی گره که بونوا لمن جالی گوری آن کولان جا سرمان بو گره تا کپک من
1: برکو اولا جاران دوسته گره گره مانا که بویتا آن کولان
0: امش هر بنشتی کردی او ابزارم
1: بله امش هر بله دست کردی
0: خوانه امانی ترچی امانی ایرا
1: امش هر ترشا امان ترشا هر دی خوانه اما هارابی او اما کشکی کردی او
0: امان موجه اوش موجه
1: اوش ساوره اوشان فریکا قزوان خلق زیاده بناو ترشا
0: بناو ترشا دوانه راسته گی او زور بکاریا اما چی امان شربی
1: که امان سرکی
0: سرکن
1: بله سرکی تریه امش منه دوشاوی تریه
0: همون خود آن دروسیه کردن بر همانا
1: همون دست کردی خود
0: خود دروسیه گی؟
1: نه والا
0: یعنی ایک دوان
1: نه والا اما یعنی مالی دشکر

دوباره سلاوتان لبه خوشیستان برداومی لگلتان دست خوشی زورم با هاو کارم کجان با آماده کرنی او راپورتو و ماشالله خلقه کی زور آماده بو و پیتانالیم حتا کالاکی اوه وستابه لحیشونه که ترمی کرن لبری که تا موچه جهی تایبتی هی انجا بگومان اما برهمی جوتیارانی خومانه همو کو دزگیری و یکیش با ساخ کرنوی برهمکانی آن انجا بریاروه لپنج و ششی نوی آماغا لا هولی کنگریز لا کمپی نوی زنکوی سلیمانی برابره تیما موسا عبدالله جمال سگرمی کنسرتی اوکیسری سمفونی سلیمانی برای اوپچه که اما خوی در بابت یکی زور زور گرنگه انجا لا همان که دا لا کنسرت که دا چند برهمه که کلاسیکی و کردی و جیهانی پیش کشده کره و ام پروژه هنریه با پاپشتی چتری کلتوری سلیمانی برای اوپچه.

0: انجا کاتی اویا بچملای میوانه کم و بانگیشتی سر ستیجی میوانی خاکی بکم لسر باباتی که زور زور گرنگ ساکین لگل اوی که خوندکارکان من خوندن تواکن بلام جورگ لجورکان به امیدی و نا امیدی تیان دادیاره لبر اوی تر که قصه کرنه که زور زور هی که الان که که والا به آسانی ایش من دزناکه و او دانه مزرین نتوانین بین بخواهن کاری خو من او موچه اکمانیه همو ام قصانه اکره تو بر جمع که تو بلام امانه و زنگی که آیا ایتر ام قصانه که اکره ابی اما به امید بین ابو وستین هیچ هول نین هول بو کاری که خو من نین لسر ام بابتا بگشتی قصاکم لگل زور برایز دکتور اشتوانم بجلم دکتور و ماموساش واشی پیلم اصاییه لبروی که شهر زایی که زور زور باشه لگل زور برایز ماموسا همین غازی که برایزیان ماموسایی زن کنو لهمان که تا شهر زایی که زوری شیهیلا بواره کده و بواری گنجان براستی و ماوی چند ساله کشلا بواری رخراوی داکار دکاتو و خدمتی گنج عندك فرموا مصيان بخير بك يا كمان تندرسي شلون انت باشي خوش حابون ببينت يا خا بخير بك سرتو فرموا كا كمان عفوا بخير بك يا كمان تندرسي شلون انت باشي شكون في مو ابي اما دوام بروجرام معنا بيكو كين تواوا
1: زیادتره.
0: دوام یه سیم. یه خواب خیر به کاکیمن. زور خوش حال بود ببینید. انجا ولا ویستم بلم دکتر و گران ما. بلم اما زور بیکاد. آوانی که ما مسایزان کن عصایی پیام بود ریت دکتر یا خود پلزان است که او معبدی هست.
1: سرتا بنای خوی گوره سپاس و خوش حالم که دو بار و چند بار بلین هاتم ته خدمتی ورسن و بتایبتی کانالی خاگ او کو کانال که کا براسی من شانه زی پی و کم کانال رسنی کوردیا
0: سپاس تانه
1: همیشه تایبت لایمن
0: زور
1: سپاس سبارت با پلیزان است کم طبعا من ما مسیاری درم هشتا ما ویتی که ما دکتر یعنی دکتر ابن و چکه عاده انا به دکتر اب خونید پیزیت او کات تپ طالن دکتور
0: باش
1: بلام لایمن اوه که انسان چنیک متواضع بیت چنیک رز خلق بگریت چنیک باش بیت جاری و خلق هه کسانی کن که لبواری رز و خوشویستی و پرورده و آنها با خوی چن پلی دکتورا اهنه
0: راسته بله راسته بده سوچا و خوش بیت انشالله او پلیش بده سهری بس حزا کم بزنم بنیاز نی که بوی بخوینید
1: بدنیای و انشالله طبعا اما عادتا لزانکویا پلیز زانستی هیا کاتی که ماستر هیا نیم ابی پلیز زانستی ما مسایری در بیت سلینید دوی اوی که بلین لحق بی خوین که لحق بی که تایبتا با پروسه که که سالانه بی با ما مسای زانکو بی کات دوی ما مسایری در بیت ما مسا اگر راست خو دکتوراش بیانی پیش دی بیانی هر بیت با ما مسا دوی اوی ما مسای مساعد پروفیسوره دوای اول دوای چند ساله که تر بیت پروفسور بکرده کی ل
0: زانستی
1: بالات چوار پلی زانستی معنیه که لما مسایری در دست بکه بو پروفسور
0: زور باش
1: انشالله منیش اگر خوای گورا یارمتیم بعد به دنیای و دست به کم انشالله
0: انشالله انشالله انجا ما مصاحه کم انجا ورده ورده باسی بابت کم ممکن
1: بله
0: وقلا دست به که هندی اما جن به کتو زگن جکان من نا امیدی و آنی که خوانده نیشتا و کن که که والا اما دانه مزدین و اتمن من روی انجا پیجوی که والا می او پرسیارم بیتا و حزا کم بزانم که خود ماوی چند سالا ایتر لگل گنجان و رخ راو کانی ایش کردن با گنجان دا کرده کهید
1: بله لراستی دا شان و خان بکو تجربه خوم کو هیمن غازی لسالی نو شش و هزار نوصو نو شش و من چومتا ناو بواری رخصن و بابلین کومالی خوین کاران و یعنی من تجربه بابلین ویزگی دست پی کردنی کاری رخراوی من لکومالی خوین کاران و لناو رخصنکانی شتیش من گرسان و دست پی اکاد و سپاس بخواه توانی و که لو کاتو بردوام بم سالانی که زور خدمتی او رخراوام کردو لرای او رخراو توانی معنی خدمتی که زوری خوین کاران کن بیر جاوازی یعنی یک شغل شانه زکانی که اوی کمیل کمالی خوین کاران بوم اوی که لناو کمالی خوین کاران من توانی ما خدمتی گشت خوین کاران کم ببی جیوازی هیچ ایدولوژی های لدوی سالی 2014 شوا
0: باشا
1: من دستم کرو بکاری رخراوی لکو بلین رخراوی انجی اویا چکه رخراوی انجو عادتا جیاوثر لچاو رخراوی کی تری پیشی یا خود رخراوی کی تری کوملی خنکاران بیان تابعان به یان جنان بیان پیوان بیت رخراوی انجی او وکو د صلاتی پنجم رولا بینن رخراوی کانی انجو لولاتانی جیهان دا لولاتانی دنیا دا توانیان رولی کی زور باش بجیرن لویکا همیشه پال پشتی حکمت بونه مزور جاله برنامه کانی جنابش تایان شوین تراباسی اون کدو که بونی رخراوی انجی او لا ناو هر ولاته که معنی اویک او ولاتا یان او هریما لبواری دیبلوماسی و ازادیه برو پیشتونی بخوی و بینیوه چونکه او رخراوانه بشکن لپال پشتی کردنی حکاره کن با پال پشتی کردنی حکمت و بپی جوری اش کردنیش یان او رخراوانه اش کردنیان جیوازه هیا به تایبتی اش با گنجانه که سپورتی گنجانه که هیا کاری خیرخوازیه که هیا تایبته با خانمان هیا تایبته با پروردو فیر کردن هیا تایبته با جنگا یعنی براستی بون من املکات زور جار که قیرانی که تپیه شوا قیرانی هاتنی آواره کن سرکه لو کاته یا او رخ راوکانی انجی اون یعنی سرخد یعنی لره فند ورگتنی فندین و دولتی و کم بدروس کن بو او آوارانه لیه کاته شونیشان بو دزنشانه کن و بویا
0: هاو کاریانه کن
1: بله بدلنیا یوا
0: تابخانه و نخوشخانه
1: بله یعنی سبون من رخ راوی اما رخ راوی لوانی سوشال دیموکراتی کور که رخ راوی که گنجانه و لسالی دوزار و چوارده او کاته امری اماجه پیبم که لسر خواستی هیروخان او رخ راو دامزرا بو چی چون که او کاته که شر داعش بو دوخی کردستان دوخی که نخواد راو بو خلق گنجان به طیبتی دوشی جوریگ لنا امیدی او ببون بویا لسر خواستی لسر راسپاری هیروخان اما ام رخ راو من دامزرا او بو همیشه چلاشی من هبو یعنی به طیبتی لکافی امن سورکا لوی بردوام سیمینار و کور و کوبونه و چالاکی من هبو یعنی جوله ایشی روشن بیری و گنجانه و چالاکی آنه من قصفانه او شونه و که یعنی هوکار یک بوین بوی که هیوه یک بگرنی نو با گنجه کن من
0: زور باشا انجا که که من والا ایتر وکو اوی که ای بینین لهمو ولاتک دا گنج داینموی ولاتکی ایتر براستی او ای بابا روا هیزی کار دروسکا جوله و حویتی که باش دروسکا لنا ولاتكايا انجا حزكم بزانم لكردستان للاي ايما او همو گنجا بتوانا مان هي بي بي ويس سود مان لتوانا ارينيو طاقه منالو گنجانه كي مان ورگرتوا باشين كار مان لسر بابتا كردوا
1: طبعا اگر با ايما باس اماري بكين لسلاسي عراق كي ما شوكو هريمي كردستان بشيكين للعراق
0: بلا
1: زياد لصدا پنجاويشي ريجي دانشتواني عراق گنجا
0: بله.
1: اما اتوان بلیم بر بابلیم دستکوتی که زور باشه، اما جیدل خوشیه که تو کمالگی کی گنجت هیا، بر همی کی باشته هیا. بالام آیا چنک سودی دیوار جیراوا، با پی پی سودی دیوار جیراوا، بته بته ل اسادا بونی گنج ابینی لناو دامزراوا کانا و کو کسی یکم. بالام وک اویک بتوانی سود لتوانه کانی ور جیرابت اکت دو لعنه لعنه که ارینی لعنه که شیر نرینیا اما بسی به امیدی گنجانت کر ام به امیدی گنجانه بخوی حکاره که لوی که حکاره که بوی که یعنی او توانه و لیهاتوی گنجان که خوی هیتی بگری نخات یعنی ما بخوی حکاره که
0: بلا خوی نیه
1: خوی نیه بلا بدنیا یو بلا بلا بدنیا یو یعنی گنجی تمال معنه بلام خوشبختانه گنجی بتوانه و باشیش معنه ایما بلام اکری بلین یکی اگل هوکارکان یکی لطورکان بو اوی که سود لطوانه ام گنجانه ورنه جیراوه نبونی داد پروریه نبونی داد پروری و هر وحا پلانیشی استراتیجی گنجاو لحریمی کردستان دا که تکتو داد پروری دنابید که تکتو پلانی استراتیجی گنجاو دنابید سود لو توانه او گنجانه نبینی که توانه و لیهاتویانه و اسی زنستیشان برزه بون مونه اگر من بنمونه و دیگرین اما گنج معنه لروی توانه زنستی و زور زور باشه یعنی من خوام هاوری خوامم هیا منالی شهیده
0: باشه
1: منالی شهیدی سنگره باشه
0: بله.
1: او بوی که باسی واسه واسه کاریش کن
0: بله.
1: اگر بیت سر موضوع یعنی خانه هنی خلقی لولا فلان کس با واسه ده مثلا بلا من زیاد لهاوری کمه که ماستریان هیا نزنه زنستیان هیا ماموسای زن کن بلام دانه مثلاون یعنی منو کو خوم لبشکی خوم هاتوم و وکو هاوکاری کو دزگیرتنیک وانی ایمه بو ویک اگر ماوی کی کان هدر فتکات پیشو بل او ما وسانی کو انا بیج مولا یوا هیز نه گریبس کیان بو بت پیشو یا خود در مترن بو ایمه گنج معنی طریق ام کوم گنجا سیز معنی زانیت ما وسای زان کو یتو انا ولی هاتی کی باشی بلم دنه متراوا ای خوم گنجا هولی یاوا
0: راست
1: ونیا هولی یاوا یعنی من ک ماسترم هی ول درو خندوم من ازانم چن ناراحتی و ناخوشی و هلاکی بینی و لقناغی سرتای و تا هاتوم لسرتای و لناوندی و لآمادی و پیمانگم تاکر اینجا شما تکلیه کلیم تاکر اینجا ماسرم تاکر اذهنم که چنک هول ما و ناراحتی بینی و اینجا گشتم بوشاده بوی کاتی که داد پرورینیا ابینی گنج که توانای زنستی برزه و از لحاتویشی برزه ام دانه مدرد بلام گنجی گیتر ایتر به هر حوکاری به اتر هوکاری سیاسی به هوکاری خزانی به هوکاری فیتر به ده امزرت بلام لروی توانای زانستی و اصیلی حتیوی و به گومن سو هشتا پل فرقیه لچاو اوکسی تره بلام اما داد پروریه که نبونی داد پروریه که کوای کرو ام گنج دان امزرت ام گنجر دان امزرت بلام هشتا اما اوانا که تو بردوام نبید هول نی امان جد نبید
0: به
1: امید بید به امیدی پیشتر لگل که پیشوار مناقش بابا قسمان سر بابا تکر شتی کی جوانی بود یعنی لشرعی شاکه ما دینی پابندیم با آینی اسلام و لشرعی شا حرام کراو که انسان به امید بید نه به انسان به امید بید
0: راسته باشا انجا که که من پیتوانی لسستمی پروردی اما ایتر براستی تو زیگ بو شوه راحتوی نواحتو گنجد بو دروسه که بو اوی بو بروانامه بخوینه ایتر معاشی که هبه لشوینه که با کرداری خواه مالا ایتر ها لسوچه که ببوده با او دروز نکره که ببه به هزی کر ببه به چو زنم ده هنر او هو کر ببه اوی که هلی کر با چندین کسی تر دبین که اما گرفت یکی گورنی لپروسه خویندنا
1: دست خوش به زور جوان یعنی اماجت پیدا پیکات اما پیش اوی بسی پرورده کن وکو بالم برابراتی پرورده
0: باشا
1: پرورده فکر اما اگر رینو بو خیزان پرورده خیزان
0: بله
1: چکا براسی پرورده خیزان لپیش پرورده مکتبه
0: بله
1: اما جاره پیش شموشتی وکو خیزان وکو دایکو باو عبید اونده هوشیاری او منحه بید اونده کتب من خوند بید و اونده تکلاوی کمالایتی منحه بید اونده لیهاتوی خو منحه بید وکو باوکو وکو دایک
0: بله
1: اینجا بین منال درست کن چکه پرورده کردنی منال قرصه درست کردنی آسانه
0: بله
1: پرورده کردنکی قرصه بوی پیش شموش تک ابی دایکو باو لپرورده کردنکی و اونده کاریگری لسر او منالی درست کرد که امانجی کمی دامزراندن نبید امانجی کمی اوی که او مندالت چنک هست کرد تاکی که درست بونی و کمالگا
0: بله
1: اما شرنیا او تا همو تمومن ما مصای زنکو بین شدنی همومن دکتورا بین دکتورا من هبه دکتور بین یا خود مهندیس بین اکرید ایما جوتیاری هی سرکوتو بینوک و جوتیاری بریزی حلب جا
0: راسته
1: که لبوارکی خواهد سنه دا هنانه
0: او همو جوتیاری که راپورتا که من بینی که لدشتی زله
1: و اماجه من بکر بچنده
0: تون کالک برم هات و براستی اینجا هر دونش تازه ترین حوال جوتیاری که کردی خو من پیازی که برم ناو زیادر دو کیلوی کشی ماشالله زیادر اوانیا
1: او طبعا او بدلنیایی او بو خوی سرکوتوی او تو این بلین او کسی دکتورای هیلو بواره یعنی بو چی تو هربت من شانو خان یک شتت بیالم لبری که خوم لناو پروسه که هم
0: بله
1: اوکو ما مفایی خیزان کو به گومن گفتوگو لگل خوین کارکان معاکم یعنی من بردوام بشی شیوانکم بجی ایهالم بو گفتوگو کردن لگل خوین کارکانا
0: زور باش
1: یعنی توانای زانستیان او هیز پیوری خوی هیا
0: بلا
1: مو کتر توانا ولی حاتو کانو ایب زاین ام خوین کارانا لروی گشپیدانی مرویه و لروی تاکی که تاکی که دروس با کمالگا باید تو بیوکو هست ببر پرسیارتی که اوید روزانه هنگ بابتی لباس که که هوشیاری که تو من اوی که دقت ماوا خوانکاری ایم براستی اتوانا بلیم لصد دعن نووتی چایوی لسر اوی که اگر پیمانگا تاوکا کلی تاوکا اوی ایلا دا بمزرید
0: بسابت
1: یعنی بش بحالی خوم زور زور پیم خوشه که یعنی خوێن کارەکان قسەیان لەگەڵاکەم هۆشیاریان کەمەوە. ژیانی ئەم کەسە تەنها دامەزراندن یەک نییە.
0: بڵێ
1: ئێمە من چەند هاوڕی خۆمە ناسم کە شەهادەی بڕۆنامەی ناوەندیشانەیە، ئەلحەمدوللا ئیشی تایبەتی خۆیان هەیە، ئەلحەمدوللا ئۆتۆمبیلی هەیە، خانووی هەیە، دوکانی باشی هەیە، بزنس دەکات، یعنی یارمەتی هاوڕەکانی دەدات. بەڵام بەڕاستی ئەگەر من ڕاستت پێ بڵێم بە یعنی بە گەنجان ئەڵێم و ڕوویدەم لە ئێوەیە، بەڕاستی ئەگەر بتەوێت بزنس ینی دۆڵەمەند بیت، بیر لەوە مەگەرە و دامەزریت کە دامەزرای مۆزەفێکی حکومی بیت تەنها ئەوەیە کە لە ژیانێکی
0: سنووردارت
1: هەیە. تۆ تەنها چاوەڕوانی ئەوەی کە مەعاشی وەرگری مەعاشەکەشت ئیتر بڕێکی پارەی کەمە، بەڵام کاتێککە بزنس ئەکەیت هەمیشە چاوەڕوانی قازانجی تازەیت. خی گەورەشە فەرمی ئەڵێ من لەگەڵ گومانی بەندەکانمە، گومانی چی ملێکی خی گەورە ئەوە تایاتێ کە تۆ بزنزت کرد حتم چاوەڕوانی سەر ینی قازانجی زیاتری بۆیە بە دڵنیاییەوە هەوڵیش ئەیت کە هەوڵەشتدا خی گەورەش ڕستەیە. بەڵام ڕستێکی باش و
0: لە تۆ حرەکەت لە من
1: بەوەنیە بەڵام بتێت چاوەڕوانی ئەوە بیتەنهادا مەزریت ژیانێکی سنووردارە.
0: ئەوە کاک هێ من ننکم ئەوان خوعفیان کە ئاماژیان بۆ کاکە خۆ تۆ لە ماڵەوە دانیشی نابارێ بۆ هیچ کەسێک نەباری و کاکە تۆ بڕۆ ئیشێ بکە شتێ بکە سنعاتێ خۆ فێرکە بڕۆ ببە بە شاگرد لە شوێنێ بزە بە دیار و کاکە ڕسق بەتای بەچی لە بەیانیانایە، یاعین تۆ هەتاوەکو دوانزە و یەکی نیوەڕۆ لە جێگایمە بە لە بەرەوەکەی تر تۆ خەڵکێکی زۆر زۆر هەیە لە پێشتەوە ماشەڵا ڕۆشتۆ و بەشەکەی تۆشی بردووە.
1: من ئەگەر زۆر جار لە بۆ هاوڕێ بۆ خوێنکارەکانی باسەکەم تیۆریک تیۆری سیارە سوورەکەی پێڵێن
0: باشە
1: حتمما ێساخ ئەو خوێنکارانی کە جوان لێمە بیریانێت تۆ کە بۆم باسکردم تێری سیارە سوورەکە چیە؟ ڕۆژێکێکی لە مامۆساکان بە باوەسا بە خوێنکارەکانی ئەڵێ
0: باشە
1: ئەڵێ تۆ کاتێک کە هاتی بۆ زانکۆ چەند ئۆتۆمبیلی سوورت بینی لە ڕێگا؟ ئەڵێ مامۆسا وەڵاهی نازانم تێب چاوم لەسەری نەبوو تێبینیم نەکردو ئەڵێ دەباشە تۆ بەیانی کە هاتی بۆ دەوام چەند ئۆتۆمبیلی سوورت بینی؟ ڕستمیان بگرە
0: باشە
1: پێم بڵێ بڵێ مامۆسا من ئەوەنە بینی من لە مەقابلی هەر وێنێکا کە گرووتە هەر سارێکی سوورە بۆن منە دە دۆلار تێمێ
0: باشە
1: خوێنکارەکە کە لە ماڵەوە یەتە دەرەوە بە دوای چی ئاگەڕێت
0: ساری سوور
1: بە دوای ساری سوور ئاگەڕێت ساری سوور لەم کاتە چییە دەرفەتێکە
0: بڵێ
1: باشە سێرەکەی چەند سارێکی سوورە بینێت و ڕستمی گرتووە بە بەڵگەیێنێ بڵێ مامۆسا لێ مامۆساگیان ئەوە ساری سوورەکانە مامۆساش لە مەقابلی ئەوەیە ئیشی هەر سارێک دە دۆلاری ئاياتێ بۆ خوێنکارەکانی تری باس سەکاڵێ بەڕێزان ئێوە کاتێککە لە ماڵەوەن ئەخەون کاتژمێر دوانزی نیۆڕۆ لە خەو هەڵەسن ئایا هیچ ئەو دەرفەتانەی کە لە دەوری ئێمەن ئێستا ئەلێرەیە کۆمەڵە دەرفەت لە دەوری ئێمەیە هەموو مرۆڤێک لە دەوریا دەرفەت هەیە کاتێک کە تۆ خەوتویت و لە ناو جێگایت ئەو دەرفەتانە چۆنێتە پێشەوە بۆت
0: ڕاستە
1: وەنیە من ئەکرێت بەیانی کە لە خەوەڵسم خی گەورە بم کاتە خاوەنی سەدان دەفتەر دۆلار بەڵام کاتێککە من بەیانی لە خەواڵەسم خی گەورە نام کاتە شادی دکتۆرای نایەتە گرفانەوە وەنیە ئەویان هەوڵدانی ئەویان شتێکە بەەرەکەتی خی گەورێ بۆیە ئەمە مەسلەی تووێری سیارە سوورەکە ئەوە ئاگەێنێت کە ئینسان کاتێک کە چێتە دەرەوە ئەبێ هەوڵ بات تۆ لە جێگایبییت و چاوەڕانی بەەرەکەتی خوابی نابێت بۆیە پێویستە هەرێک لە ئێمە من بۆ خۆم کە گەیشتم قۆناغی ئێستا بە سەدان ناخۆشی و ناڕەحەتی و کێشە و خۆشی ئەوە گەیشتم بەمە
0: وای ئەنجاوەڵە حەزەکەم ما مۆساهێمە نووسە لێو پرسم هیچ کاتێ هەبووی تر چوزانم زۆر زۆر تووشی بێ ئومێدی بۆ بێتی بڵێ بەخوای تر تەواو ئەمە یاخود ئەخیر ئیشا ئەمە ئەخیر ئەوەیە کە بیکەم قەت تووشی ئەوە بوویت
1: سپاسی خی گەوراکەم سپاسی خی گەوراکەم دایم ئەڵێم ئەوە فەزلی خۆیان بەسەرم وایە قەت بێ ئومێد نەبووم
0: ئەلحەمدوللا
1: بەڵام جاری وا بووە بە چوار ڕۆژ دینارێکم لە گرفانە نەبووە بەڵام جلی جوانم لەبەر کردووە بۆنی خۆشماوە لە خۆم هاوڕێم هەبوو بۆ داوی پاری قەرزی لێ کردووم بۆیە ئینسان ئەبێ ئیرادەی بەرز بێت ئەبێ کەسایەتی خی گەورە خۆی ڕێزی لە ئینسان ناوە ئەبێت ئەو کەسایەتی خۆت بپارێزیت بۆیە قەت بێ ئومێد نەبووم لە حیاتمان چکە بۆ دایم بیرم لەو کرۆتەوتمە خی گەورە حالت تەوەکەل بەخوا هەوڵی
0: خۆمتەوەکەل
1: تو عەلە الله هەوڵی خۆمە ماوە تەواکەلی شمکرۆ بەخوای گەورە بۆیە ئەگەر چوار ڕۆژ بێ پارە بوو بێتم نم کردو بە ناومێدی و بە ناخۆ بە ناڕەحەتی و ئەوە
0: ڕاستە
1: بۆیە من که گشتم خانه ایستا لکرکاری حمالی
0: بله.
1: شاگردی هرچی ایشی ورده کردوما
0: نشتان صاحبه
1: خوش بید بله هم لهمان کاتیشا خندوش ما کاری رخراویشم کردوا
0: بله
1: اتوانم بلیم ورزشیشم کردوا من بدر لوی که هتاوکو صالح لما بریش جگری سروکی شیتی شیک بوکسینی سلمانی بوم
0: بله.
1: یعنی لهمان کات الحمدلله ما وصل برنامه ما وصلاتین و دولتیم هی لبوا لکیک بوکسینا یعنی ما بسم چیا تو وکو کسی کلبواری وکو سروشی رخراوی درکوید
0: بله
1: وکو کسی وکو ما وصلای کی کیک بوکسین درکوید وکو ما وصلای کی زانکو درکوید بلهم لهمان کاتیش دا بل بکاملا ناراحتی و ناخوشی گشتی به مرحله ای است. نه دینا امید بید.
0: راست بگو من. جا امش لبرنامه کاملا گنج من لگله و آماده پیدا کن اصل کنترل هر یکیشی خویله. حذکم دست به کم زن ملاهی زم چی ایشی کن کردو. پیچوی که بین ایر کاکسیروان کادری برانبر ما جگل ایشی ایر چی ایشی کی ترک کردو کاکسیروان. چیت کردو؟ نه نفروش تو. ای خوارس قباقک با کتو. میو فروشتو زور باشه کاک اکر شیرینی فروشتو خالش تان صغبه کاک سریاس چلورا پاقلا اواتا یعنی ایشی اوان فروش کاک پیشوا او من خوم لنزیکا و اگادارم کاک پیشوا تو او ایشی زور کردو براستی حمالی کردو ایشی مارکتو ایشی مولیدو
1: ماشاءالله
0: وانه هموشیان گنجیشن براستی راسته علم نیوم و خشتو کاشی. ماشاءالله. ماشاءالله هر کانم دست رنگین.
1: لیاتیان زور ماشاءالله.
0: دستیان خوش بی انشالله. لشتان صعبه. جا که که هم نولاد و کمک باسی رخرا و کتکر. بلام اما وی تو زیگ ایشو چلاکی تن کما. بنی از دین دست بیاب کنه و او هوکاری او کمیش چیه؟
1: دست خوش بالای پرسیاری که جوان بو براسی خمه کرد دلی منو و زایدن همو او سروکا سروک برزدانی که سروش رخراون شانو خان رخراوی اینجو اکان که اوکو ده سالاتی پینجم دور ابینن سالانی پیشو منحیه که بو که سپورتی رخراوکان یعنی کرد در ری او منحیه براسی منحیه زور زور باش بو که بالباشتی که دارایی بو رخراوکان لدوی دوزار و شهرده و امنما ایستا ایم رخراوکی خومنو که رخراوی که خوبخش که کار اکین لگرفانی خومن کار اکین بوچی کارو چالاکی مرکز بو هرچند بشه که پیوندی به اوه که بو پیوی که سروک بشم بیانیان و ایوارانیش تا رادی که زور سرخالی کردوم به اوه که کم یک ایشی رخ راو یکم دور خمو لایی که تریش خاله که تریش سرکشی اوه که بدا خواه برای برایتی گشتی باچ لیستادا که وایان لرخ راوکان کردو که ابید سالانه سالک چوار ورز ابید هر ورزک بچی تو پابندی کردی بوی کپچی له دایری باچ فرم پرکیتا و التزاماتی شی بو دروس کردی به بیوی کتو یک دیناری باچ یک دینار ته بیا
0: بله
1: اتره رخراو هه سرچاوی دارایی هه یعنی رخراو بو خو دارایی کی زور باشی هه رخراوی شید جګلو پاره کی خو خرجه کی یک دیناری نیا بو یا فرمانگی باچ بو ته هو کاریک لویک بو کته رګریک بو کتو زور به رخراو کان که ایشو کار اتر وازی لري بنن یعنی من چن گروپ باندې چن سرګ رخراو زنم که روشانه داوا که علی برزن چیپ کم بو که من واز رخراو که بینم رخراو که کوتای بینم یعنی بو کو ای مش براسی بشی شی اویا بشی شی اویا که براسی بو کو پی متعاده کس یا کم لناو دا مزراوی که اگر سرقال بو به ایشی کی تروا تو زیک هینه به دوره که تو هر چنه بو کو لم فتری پیشوا براسی قرار بو کو بنو مان کر که دست پی کنه چکا کومل گنجی زور باشم له دوره
0: بله.
1: الحمدلله یعنی معنی هموی خلقی زور باشن
0: ایش تان لگل آیا که همه؟
1: بله بد مدنیایی و ایما شانو خان یعنی وکو سوشال دیموکرات همیشه جگری سکرتیر خانم بوا
0: زور باش
1: زور بای بر پرسیاره تکن خانمن
0: بوی پرسیارشم کر لبروی که من لزور بای پروگرامه کن ما زور اماجی پیکم زور حزکم که خاتونه کن ایش بکن که خوان ایشی خوان بین بزنسی بچو کشیان هبه هبه اگر خوان دنیان تاو کر بی اول سرو همویویتی زور حزم بکاری خان معنا کم راستی.
1: هر بار زنیاری جناب من بخوان کار کنی خوشم اتو.
0: بله.
1: و تو ما امر رخراهی که گنجان من هیا. لکه تو سرک باشه کاش سرکی رخراه بتوانیا. تو جاری وای چی تا رخراوی که نی ناسید اما انجاکی نازانی چیه بلا ما تا ایما الحمدلله خنکاریش من هی لگل خو مانا بجداره خنکار من هی لناو ویشه لخنرگاکانا سیمیناری کدو بو او خنکارانی که لناو او خندنگان بلا ما خوی روشه خنکار بو لو شوانا بو ایما شانو خان عادتا سپورتی او کسانا اکین که او برزانا اکین که لناو رخراوی که هي خوي توانا ولي هاتوي هي ايشي تو وي كبيد برنامج تلفزيوني بوري خير ايشي تو وي كبيد بجداري خول هي في الروجه دو الروجه خوليني ودولتي هي بلا اني ريبو شوين يك بويك او توانا ولي هاتوي هم خوي بقري خا هم خلقي تريش سودي لبيني هش معنا خوي هيت توانا ولي هاتوي شيني بلا ام كاتو تنا ورخ تاوكو ايشي تو وي كبيد توانا ولي هاتوي ودروس كيت بويا بلا ايما بدنيا ايوا رجی کی زوری تامبلم زیات ل قرآن خانمان ل نور خلاصه.
0: الحمدلله ها کاری کی باشیم من ارز کردم. اینجا که که من کاملا پرسیار من کردم لذیره کی دست کرد. باشه او ولامه کی این توانه ل توش یکینو ولامه کانی ایشت پیالین باشه
1: باش.
0: اینجا حذف کم او بخال یا یتی پیمان توش هر یک جک پیمان بله بخال پیمان بله رو باشه. چی واکا کمروف لجیانی اثر کوتو بیت؟
1: بونی خونو آمانج. بونی خونو آمانج، اما که انسان آمانجی هبو، که خونی هبو، ای که با آمانج، که آمانجی هبو پلانی بودانید. که پلانی بودانا برداومه بی که تواری جه بجه کرده و پیگاد، سر کوتو بیت.
0: باش. لذیره کی دست کرد من پرسی و اله، یکم دیاری کردنی آمانج، دوام برداومی و کل ندن، و فیربونی بردوام رخصنی کت و لهمان کتیشا پیوندی کمالایتی بهیز لگل باور بخوابون بزدبت اوی که توجوته درکوتنوه لوشتانه که وزی نرینید با هنه
1: بله بله حسب نکرد زود ریشی بله بله حسب نکرد بد ریشی والا آمد بموتم نک پرسیارکان زبتو کتی برنام کن اگر
0: نه زور باش بود
1: یک شکل لوانه کن که خمل جامعی علم و اداره وقتا
0: بله
1: اداره وقت و ازمات که و کارجاری که تو خیرانه کن بید گمان که دوره چیز زور سره
0: کرد دست خوش دست خوش اینجا پرسیاری که تیریش من کردوا هل زیره کی دست کرد و لکوی خسکانی خوش معنا که گفتو گمان کرد بس من کرد هنده چی بگو من حکاری به امیدی لناو گنجان داد چیه بخالیش بیم بله
1: هوکاری به امیدی لناو گنجانا یکم پرورده خزان
0: باشم
1: پرورده کتابخانه خوی نبونی خون نبونی آمانج و بابلین اتوانم بلیم خاله که تریش هاوریتی کسانی که بو خوان نا امیدن
0: باش تو دست خوش انجا لذیره کی دست کرد من پرسی و ایوش آمانجی بچن خاله داناوا لمن پرسیو که هوکار کانی به امیدی ناو گنجان آتیا یکم علی نارونی پاشاروش و زوریگ لوانی که بنمونه اخوانن رونی برچاوی نازانن چید بسریه لمولاته اما او دوام چشی سیستمی پرورده او باست کردوش و کاریگری خرابی سوشال میدیا
1: بله بله
0: ایش بابا تیکی گرنگه حزه کم توش قصه خودم پیبلی لسر سوشال میدیا
1: دست خوش به باش ببیرد خصبه سوشال میدیا شانو خان کاری لیستاده باسی کاریگری خلابه کنه کن کاریگری باشی زور زور هی وقت سیتی آنیا بلا هم سیرکی گنجگ لما لو دانشتوه اگر پر بابلین داوی لدای شیان لباو شیان لبرای شی کردوه که پاره مانگانی انترنتکی لو انور گرتوه دانشتوه لما لو با اصراحات یه سری کومنتی امو او وکات اولا چی اولا او فلان کس خوندیو تی اولا من او چنک خوندومه هیچ منه بابه هیچ
0: بله
1: اما کاریگری لسر و کس درسته کار
0: راست
1: سوشال میدیا ام گنجا ابینی سره کی گنجه ک نازانید ایا هی هاوری کیتی ایا چون پای کردو ابینی گنجه اتومبیل شی گرام به هایپ
0: راست
1: رگ الله من بوسی پیمنیا الله بو من بوسی پیمنیا یا خود جاران بون من مثل پروسی هاو سرگیری اسوال تو یعنی لگرس ما بو جنابت یعنی سنوری شی حیا و حرمت و رز نما و همی لا لخت سوشال میدیا بلا دانید یعنی گنجه ابینی سره کات
0: تاک خاتونی که سفر که
1: یه آواشی مدل که
0: سری کی پیاله براستی اما زور زور خطره.
1: زور ناشرینا ونیا ام گنجه علی باشه فلانکس چون ام ثاری پاک رو بوم نیما. علی فلانکس ام پروسی ها سرگیری کرد سرکی لباتی اوی که خوشبختی اثر لباتی خوشبختی بچه تناو مالکانه و اثر خوشبختی که تناو سوشیال میدیا و که جیانه کی فیکه. اما يعني أمش تمن ببلقان قصي علم.
0: بلى.
1: زوربي أو كثاني كالناو سوشيال ميديا دين رسمي خزانة كان يعني رسمي كيوش ودانين وشانازي ببروسيها وسرجيريا كان وبسعر كان وبتشيو بتشيو وكان جاني واقعي خوان فشلي هناوة.
0: بلى.
1: توشي جورك لد نخوشي دروني بون درونيا دروز يعني.
0: درون دروز.
1: آرامنين يد للسوشيال ميديا دري برد. بوي السوشيال ميديا رولكي زور خرابي بيني ولويكا. گنجان به امید کرد.
0: بله، انجا دو خالی تریشی آماده پیکرد و بکو هکارکانی به امیدی نبودی داد پروری که لباسی که برنامه که آماده پیکرد.
1: بله بله.
0: اول همان کاتا لگل فشار درونی کانی ناو خیزان.
1: بله
0: که براستی اتر دایکانو باوکانی برای زور زور گرینگل سریان که ایت او زخت زور نخن اصل منال کانیان که که او بو منالی فلان کز آوایا او بو او لپولی دوانزا هم فلان داره دیو دسته نه ایمه چی من بو تو نکر ما مصام من بو نگرتی چی ها کو ملک قصه کر ها امشتانه زور زور های که تو هر ازای پاره خرچ که همشتانه من زور زور برگوی که توی تیر اما واقع که منالا کد کرایک چا توشی به امیدی که زور زور یکی باوشی وی که قصه کن من که دست خوش بکر که من سپاس دکم و زور خوشحال بوم کم رو لگل ما آماده بو یکش که کد ما و تو اما جی پیب که فرمو اتوانی
1: سپاس دکم والاهی اگه قصه که تایم که من پیجنیارم وی که بولم جاری و که حکمت که اما حکمت بلین همو عنجا دفلاتیم حکمتاین حکمت دات پروری برقرار کرد سلفی زواج بگرینتو بو گنج سلفی عقار بگرینتو او سالانی که ام بابتان کارابو گنج لولاتانی درو احاتو بونا بو ایرا و داوا کرم لگنجان که بین استی زنستی خوان برو پیش برن لیهاتوی خوان برو پیش برن چندین خولی جراو جوره کاتی تو گنجی زمان فیره بی کاتی که گنجی که لیهاتوی زوره بید او کاتا او در فتانی که تا پیشوا آسانتر اتوانی بی قوزی توا و خالی کتاییم اوه که علم ایمه همیشه بابو استاب جین اگر هاتو من استم بهز بو استم باش بو هستم به دلخوشی کرد پشتم بخوای گاره بس استم ابتا رابردوی که بهز و زایدن استم ابتا بناغی که بهزیش بو ده هاتو
0: بگو من
1: بایا سپاسی برنامه کتانکم
0: سور سپاس
1: اما شتیکی زور زور باشا ابه ایمه بردوام بین امجور برنامه نه سود با گنجان اگینه سود با خزانکان اگینه سود با بر پروسی پرودو فرگزنیش اگه نیست.
0: دست خوش کرد که من زور زور سپاس دکم لشی توش ساق بیو. انجا بردی واجوی میوانه کنم هی واجوی کشم بابا جه به هلا. فرمو که که من دست خوش.
1: افو.
0: افو. اوش قال مکان معنه والا.
1: هست کامی کشم بیبیت؟
0: والا ایتر بدون خوب. مکیشم هنیه. بزین زاکی تو باوی که اگرم گوره نبی.
1: وکو که هرم گوره نبی
0: کنم. باز هنم بیم با سر من که اگرم روشه.
1: لیره هبه باشه شانو خواه؟
0: بدلی خود. بدلی خود. لا اوی توش چی فرق نبود لگل تقریبا نه ها؟ اوی که اگرم.
1: والا نه بسوکتره.
0: بسوکتره.
1: والا والا.
0: بس اوی زنی بو بردکر تایبته بو. اوی زنی بو اومانی نه او ایتر دعایی لابین. فرمو بیت اولای من که که من. زور زور سپاس دکم بیا خواب خیر بیست
1: سر زور خوش حالبون
0: زور سپاس بله خوش ایستم سپاس که بینر من بون سپاسی زور با میوانه کنم و دوباره با هاو کرنم که آنج بگو من دو بلنه پروگرام و چانه که کرد و رگرین کمالک بابا تیترم ما بکو خیلین و بزنین چیه موضوع که دواتر گرم و لاتن فرمو دست
2: وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایه و استاده توانید لرهگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستاقوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جورکانو بابت سنز راچشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشیدی که با شوازی چین سردمیانه

0: دوباره سلاوتان لبی خوش ویستان بردوامی لگلتان دست خوشی بو که همن که لطوری سرکی امروی پروگرام لگل منده آمده بو سپاس بو خسکانی به هیوان که ایشالا گنجکان من کروک چکان من سودی لیور بگرنو نا امید نبن انجا همو کاتک براستی ایما باسی گرنگی و بایخی هنر و لناوی انده سینما من کردو که بابتی که زور گرنگا ایجا اسامن باسی فلم اکتان باو کم بناوی انسایدیس که چیرو که فلمی که ترسناکا لکردوستان و جیهان بینره که زور زور باشی هیوز خلق زور بینیویتی انجا ام فیلم اتوانم بلم که تیچوکی تنها 18 میلیون دلار بوا بلام لدوائی نمایش کرنی لسینما لکوتایکانی مانگی هشت حتی اوکو ام دقیه زیادتر لصد میلیون دلاری که کردو تا امش بگو من درخری کاریگری فیلم و سینما و هنره انجا ام فیلم ل رول جیرانی ایدوارد نه و لهمان کاتی شاوکو دو کسایتی لناو فیلم که دا دردکونو رول یعنی هیا و لهمان کاتی شا اتوانم بلیم که اوان ایشیان اویا که روح شرانگیزکن اگرن و لهمان کاتی شا حزک مولا منیش و بینرکانیش من استا اگر تیزری فیلم که آماده به ببینین براسی اگر فیلم که بتوانه لماوی دبو پانزه روژا صد میلیون دلار کوب کاتو براسی فیلم که جوانو انجا حواله که تری خوشم پیه براسی بریار وایه که ایتر فیستیوالی پاییز و هنری حلب جا دست پیب که انجا آماجه با کراوه که برای برایتی گشتی کشتوکالی حلب جا داوی کردوه لجوتیاران لششی امانگو و تا ششی نو اتوان سردانیان بکن با اوی که نوی خویان بنوسنو شوینی خویان بگرن لفستیوالی هنر که من براسی فستیوالی که زور زور خوش و با دلنیای و همون آماده بین انجا من زور زور خوش حلبم که امرو میوانه کم لیره بو دست خوشی بو هاو کرن بو آماده کرنی برگو بابتو تورکان هیچم نماوا جگل دست خوشی و سپاس بو ایوه سپاس بو بینر بونتان که تکی خوش بو همو لخاتن لگل
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی

0: زیاتر و تەندروستی کی باشتر همیشه آوی پاک هەڵبژێرا پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305 آوی پاک تەندروست و بەسوود
1: تنیا مالک نیه، بلکو سرتایشی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لئیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وایت تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0972810505
3: رادیوی خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی نالچار کشکان و حالی بونکان و شوینک

0: با تو مارکدنی یادواری لگل آزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تنده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: بو رکلام کردن لراجو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

منواره تا فرنجه زوتیش ما می خد خد حالیان دلی بو کنجه ویل سر بالای برزی تو بالیم دن بتفنجه زینبه وی زینبه زینبه کی زراری ربی بابا نکشه به اتو لولی خسار

0: ونجيبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جان کی تندرست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاوچرخته بنياد بنين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد کن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان بخول کن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیپکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0578-21-05-05.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0578-21-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: لاتونگان سلام.
1: سلام لاتونگان، کم سواست کم.
0: امروز چون بریاری دست دانی نو بازار؟
1: والله روح کم خوی راستی من ایشا کم واقع ل بازاره ایشا کم روزانه و من دوبم لبرو پیستی ایشا کم واقع روزانه ام بازار.
0: خودم بهش ساهو بیم. امروز توری کم هی گرینگی ورزش کردن. آیا برای تو ورزش کردن لایما تا چن گرینگا؟ گرنگی زیادی کردو روزانه که دبینی لهمو تمنه کند رو دکنه حالا کنی ورزش کردن.
1: بله. راستی لاستا گرنگی که زیادی پیری لپشوتر. بلام یک کشه های لای ایما و نزام ما کشه عامه یعنی بس اونی که ازانم لای ایما یعنی ام بابتا گرنگی پنایری حتا او کسا اکیت لعنه که حالتی که تندروستی که تندروسی تیگه چه و پیسی بایه ورزش که و دکتور بینه رو با ورزش کردن بلام نه ورزش کردن نبه به پلانک بید لمنالیو ام کسا وای لبید حزی با ورزش ها بید وای لبید جستی لگل ورزش را بینه نک بیت سر اوی که تندروسی تیگه چه اینجا حول با ورزش که با اوی تندروسی چاکاتو نه اما ابه سر تا حول بین ورزش بکن با اوی که پیس من بونه به تندروسی من تیگه چه تو اینجا برو ورزش کردن براین من خوم جامعه تربیه ریاضم طاو کردو بله و ابطال سباحه شوم پیشتر بله ام لیسته راستی خوشم وکو همو کسی که آسایی یعنی دوره پریزم لورزش ببونه معیشتی جیانه و بی یا خود ببونه مناله و بی یا خود ببونه اوی که کات کم بوته یعنی براستی دوره پریزین بله ام زور ضروره هر تاکیک هر لمناله حتی گوره حول بعد پره به ورزش بعد ایتر لهر لانه که به کشنی گرنگوه تو ورزشی خود که روزانه به بلا من به حکمی اوی که کارکم جوله که زوری که و روزانه زور اروم لبرو لانی ورزشی کم توزی پشکوی خستوه بلا روشتنی کارکم وای کردوه وکوه ورزش کم روزانه یعنی اما یارمتی در بابو من که اوم پیو دیارنه به که ورزش ناکم
0: واد لمناله کانه کردو حزم با ورزش هبه؟
1: بتأکید ایسا من کراگورکم 84 سالو نیوا و باو کی به همان شور رایانری ملوانیه لاستا و من حفتانه سه روش بو چوار روش ای بم بولای باو کی با اوی که پره به ملوانه کی حزناکم ورزش ببه به شکل لوی که همو جیانی دا جیر کن نخیر بلا هم حس اکم ورزش به شکل به لجیانی روزانه هم بو تندرستی هم بو متعی جیانی خوی بکاری بینه
0: خواب بازار
2: یا خواب خیر بسر چاو
0: باز ورزد اکو خوانی فروشگاه که بابت ورزشی کن لأسا خواز السر أمكلو بلانت شوانا؟
2: تقريبا الحمد لله باشا بوي أم زروفة وكوابي معاشية وخلق داهاتي قوانية يعني لبي خوي زور باشا كرد بعام حزيكي زور خليايكي زوري هي بورزي چه ملواني ببيوي من دوكانا كمان ريازية چه قاعي آسن چه بابتي كي بوكسين خلقانيكي زور خويان داهاتي بلام زور بي بغنجو ببيرو بمنالشو داهاتا قوائليا كردو كوا لهن حالکاتا فراموشی که این دابرانه کتاب که بیم
0: زیادر کم تمنی کرو اکاس برز؟
2: عادتا گنج برزی که زور گنج و منالش بتعبد لبابتی کیک بوکسینه
0: لئی ما که یک خوی سرقلب که بابتی ورزش کردن وانه چوار لالان چوار دارم قصه زور پیدا وتره الله تو خیلی هیچی تنها خود هیلک اکی هو کارچیه که ایما با ورزش کردن ناموی
2: او کمالا کسانی که تمالن برایم اگنا کس کوا روحی کی ریاضی ہے بے بجدی نہ توانیت بو ماوی دبو 15 روز دا ورل ورزش هر ورزش یک بل لانی دو گولی بے چلانی کی بوکسین چلان یاری آسن ملوانی بتایبت امانه خو ورزش یک بو تندرستی انسان یعنی بجدی درمان یک بو روح و بطالب نوئی اوهمو ناراحتی اوهمو يعني الرقية كالدلي إنسانة يا بابتي كي بوكسين وكو خودي خوم كوالو بوارا بجداري يكم يكي يكم لواني كبش ما كان يعني خفت اكي زور دانيم لسر كيسو لسر درعو لو بابتانا
0: برز ما وچنك ورزش داكي
2: تقريبا 4-5 سالة كبيت لو بوارا يام

0: لراستی او کاتا به تایبەت او روژه یعنی روژه پیش زور زور یعنی باشه خلق چون بلی پیش یاری که ساعت دو ساعت یعنی زور با پل پل یعنی داوی دریس اکن بوی کر لکاتی یاری که آماده منو لبر یعنی بوکو جمهوریک
1: زیاتر کامیانه هندری زورت را؟
0: طبعا لیره زیاتر برشلونو ریال مدرید اوانی تریش هیه بلام زیاتر برشلونو ریال مدرید
1: خانمانی تیه که داوی دریس اکن یا خود نه تنه پیاوانه
0: خانمانیش بله تیه تی بلامو کو پیاوانی بر رژیه که کم ترن
1: دبینم گنجه که ورزش کارید جسمه که ورزشید هیا تا چون گرنگی با ورزش دیدی کروت با پلانی روشانی خود
0: راستی ورزش گورتری سرمایه مروف لش ساقیه لش ساقیش پنده بنده با ورزش شوا بوی که توش بتوی لشه که تندروس او سامانه و دسکه پیوستا ورزشی لگلاب کهی راستی من روزانه لدوی ایشو کار ساعت با دو ساعتم دانه او تایبت با ورزش
1: ماوی چنه که خریکید؟
0: وکو ماوی دمه که تقریبا نزیکی 2016 و بلام پیچر پیچر وازم لیه نابونی زروفو ببونی هنی سفر و هنی بونون وزعی کرونا تقریبا ساله با اوکاتانه ایتر پیچر پیچر وازم لیه بلام لوکاتو بردوامی لیه 2016 و
1: زور اگل ایمه که بجداری هولکانی لجوانی دکین دمانو خیره ببینه خوانی لشکی رک تو هوکاری ام پلکر نبو چی دا گارینی تو خود رو بروم حالته نبوی سسوا
0: راستی من وکو خوم نخیر لبروی ام حالته لیاریزان بو یاریزان اگاره هنه کس هی بونو منا کاتکی کما یا هنه کس هی امان جی که دا بزیل بو طول یا خود چند شتی تیر هیا بلا من وکو خوم تنها بو تندرستی خومو پل پلی لینا کمو کاتکی دیاری گرفت ساعت ساعت و نیو یکم کفایتا بسه
1: زیادر کام ورزش شده کهید؟
0: من زیادر لش جوانیه بلام اون یه کاردوی لگلابه یه خدا بزنی کشو امانه بیه تنها مسئول که کنم خوبی میالنه و دانه بزید تو هر اوانه
1: عزیزان ایما با هموان خومن به پرزین پیش چهره سر کردن خودتان و عزیزانتان هر سلامت بن خودتان لگل
2: رادیوی خاکا 99.1

0: سبین زو پرچمی پخشی هتاوی سر پنجره گلادین نیوچوانی تر یسری سبین زو هور اگری نچوار چیوا بچوار دلو پی باران دای اکوتین دوائی دچین باجیره مشته خوشویستی اکرین سبین زو سبین زو بومر جی هر استا بنو
1: رادیوی خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-5-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزتوفی شعیرو نوزری مزن چپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایا سبارت با خودی نوزرو بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفایت.

شمندفری موسکو لگل گردی بیانی دگات محج قلا او شوال همو شوان بی ارتتل نیو شو لخور رادمو لپنجره و تماشای درو دکم هر دشتو لیک دکشیتو شمندفر لرمیدی و با لتنیشت فرگوانکان و ورشیدی جاری دوام لخور رادمو لپنجره و تماشای دره دکم دشتا اینجا لکوتایی دا و جاری سیم دریا دردکم کوابو یستا امه داغستانی من سپاست دکم دریای شین پانتای آوی بیا پیو سنور تو یکم کسی کمزگینی گیشت نمالاوم پیاده دی باوکم دی گود اوی دریای هبه هرگیز بیمیوان نابه ابو طالب لی ورده گرتوا اوی دریای هبه جیانی شی بی گرفتو بپیتو بخشنده ده بی رنگ چیاز ول دریا جوان تربن بلا ما اوانیش من هن او دو پیرمیر ده ابو طالب و باوکم که توشی یکتر دبون زور جربه بی اوی ورطیان دن بیت دریه ورده سرانه و برو دریا ده چون ده چونه سر گردیک او همو کشتیانه ان لی دیار بکده هات نبندره و بونی خیو ما سیان بوده هار چند ساعت یک بکپی ده دنیشتن ماوی قصه کردنیان ده ده دریا با دریا بدوی بلام تو وسبه نخم در بر رو نخوشی دان تیم زن شو هستی را دگرد که دریال بر پیه و کفی دکرد روبار پر خلق بیان چوال لیگر با دریا گورانی بله زایالی شپولکان دوباره مکو پوشکین او پیاو مزنی کزیری لدم دباری که دریا گورانی دگود او بیدنگ دو باوکم دیگود جول دریا بگره فیر به تیه بگه چه دلیه دریا زوری دیو زوریش دزانیه یک جار زور ای دریا پیم بله بو سویری اخر شپولکانم پر فرمیسکی مرو بن ای دریا پیم بله بو رنگا و رنگی اخر نخوام پر مرجانا ای دریا دا پیم بله تو بو پشوکاوی زور بیورو آزالناو شپولکانم فوتاون هنده واینده زانی سویر نیمو هنده چیش خویان تیده نقوم کردم و مرجانی انده بیست. دو چیایی سر و ریش ماشو برنج، دو شاعر وکو دو پیره حالو لسر گردیک دادنیشن ببیدنگی دادنیشن و هست و خست لخویان دبرنو جول دریاده گرن. دریاده گرمینه، بیری جیانیشی وکو خوی دینه و هرچی جوره هوایشی بی بسر دریاده تیده پریولم کناره و دچیت سر او کنار، بلان با پیچوانی دریا و جیان بندری آسوده نیا شوسته نیا تیه دا بگیر سیتوا حز بکی و حز نکی دبی بکوی ناوی و تنیا یک بندر هیا یک شوسته هیا اویش قزوین دا گرمینه و دا نرینه دریای خفالین دا نرینه روبارکان تیه دا کنوا للایک و والگاو اورال للاکی تروا کوارو ترک سولاک همو تیکل دبنو استا پیاو نا ناسیتوا اوانیش دریا دوا بندریانا لگلمشا آوکیانا ناو ناچیو نامری هر در رواو بشپولی شین برزدبیتو لهمو لایشی دنیا و کشتی گورست واریانا بی چی اینا؟ رولکانی داغن اره چارنوسی ایوش وکو هیرو بارکان وانیا ایوش یک تنگر توو لناو یک دریای گوری برایتی دا توو نتوا قزوین ده گرمینه و ده نرینه دو پیره مردی سر و ریش ماشو برنج بکپی وسته بون منیج لگل یانده بوم هشتا گنج بوم بلان پاشان که برو مال بوینه و ابو طالب روی کرده باو کم رکد و گوره ده بی امرو هستی بسوزی چی گوره کردوا باو کم ملامی ده و کز نتوانه لو شونه ده بچوک بیا که ایمیلی وسته بوین هستا که دچم کناری دریا همیشه واهز دکم نتنیشت باو کم راوستاو. دلین سال با سال قزوین تنکاوتر دبیه. او شوانی جاران شپولی لیدش که او دبیه تشار و خانوی تیه دا قید دکریتاو. لوانه راز بیه بلام قد برواناکم دریا اگل کورتی بدا. دریا بی رنگه. تنکتر بیه بلام بچوک تر نابیه. من همیشه با خلق دلیم قد بچوک مبن باج مارشتان کم بیه. دنیا سری راده هجینه شاعر غمباره و نو سر پست چون که قزوین بر روش دکشیته و تنک دبه و ابزانم اما ورینه آخر پیر قزوین چون کم دکه
کمبونی هندی کس لواج نخوشتر و سختره. محجیش باسی دریایی کردوه. محج یکم قومی سری شورج گرانه بول داغستان. استاپی تختی کمارکم ناوی اویلیه. پیشن ناوی پارت پتروفسک بو. لشاری نشتیمانی دا محج کردی با قلعهشی پولاین. محج لباری دریاو گوتویه دوش من هرچند زور بیه فریان دا دین ناو دریا. دریا خول و لبن و جیگی همویان دا بیتوا. کاتیه چیا یکان من لطنیج مزگفت یعن لجیر پیل درخت یک دا کودبنا و باسی امو او دکن ایم بم کوبنوی دلین گودکان جانش یعن لگودکان دا پرسیار کرا خوشترین دنگت لبر جودا کامه زلامکان بیریان کرده و یک بلام یعن لیو زرنگی زیو حیلی که حیل چرتی اسمی اسب لسر بردی دول دنجی دول بر پیکنین من دال لیلی دا یک خوری او بلام چیایی گوتی دنجی دریا چون که دریا او همو دنگانی تیده که او گوتن جاری که دی پرسیان جوانترین رنگ کامه که بکویت بر دلو دیسان بیریان کرده و علامیان دایه و آسمانی صاف تروپچی بفرینی شاخ چاوی دایک پرچی کور در خوخ لگل در کردن دابه در چناری پایزان آوی کانی بلام چی ایه گوتی رنجی دریا چون که دریا او همو رنگانی تیه ده که ایو گوتن لگو دکان ده اگر یشی پرسیه لباری دیمن یک یا تامی خواردن و یک یا هرشتی که تر بکات همیشه والامکی دریایه افسانی جوان لباری دریا و هن گنجکو کچه پاشای بحری یا بالندی لازوردی که دنوچی لهرچو بده یک هنی لید درده بود بگو من لگو دکان ده هر کسه با اسپی خوی حل دله. نیشوانه کم که گورانی به دریای قزوین و حال دلیم جاروبر هنده کس پیم دلین براست قزوین هر دریا نیه گولشی گوره و هیچی تل دریای رشت دریای راستقی نیه راست قزوین بقید دریای رشت یا ادریاتیگ یا دریای آیونی گوره و فراوان نیه بلام خلچی با حسانه و ملو رابردن دشنه سر اوان کچی وقت دستور یک تنیا با ایش دشنه سر قزوین دریای ماسی گرانه هی نفتوانانه هی کسی که ایشی سخت بکا بای خوی لوان بهستره چار چیه؟ هر گایک شوازی خوی هیا هر پیاوی کسی تی خوی هیا و هر دریایک روی خوی شوازی خوی هیا بیشگرمش ادی چیاکانی داغستان شویان لچیاکانی جورجیا و ابخازیا و هر یشی تر جدانیه هچون اگ بیه دبی پیلی بنیم کبلای منو همو دریاکان لیک دک کدش من او دریای رش دریای قزوینم دیتوایا کلا نو دریای قزوین یجبم همیشه اوقیانوسم دیتوایا دریا کمن به هیچ جوری هیچی لوانی دی کمتر نیه که خلچی لیره درون بویا دیگر پاره دقن جنن بوم رازی کجاری شیدی بینوا هر وکو لگل هیدیش وایان کردوا باکم دی گود اگر یشک هیچ جوانی لدریا دا نبینی دیار خوی جوانی تیدانیه جاریش یعنی یشک با ابو طالبی گود دریا امر دنجی زور خوش نیه ابو طالب بوتی به جوی من هستی لیل آگره توابو بچاوی داغستان سیری قزوین بکن دبینن جوانه کشتار مردانه به هاو تاکی کابتن محمد حاجیف غواسی گوندی گونی بی داغستانی لهمو دریاوان یک دیاره لدریای بلتیک و دریای باکول و دریای بارینس جنجی توربیدکانی گلی کشتی نازیان روانه گوری سارد کرد. غواسکی او یکم شد بو که کشتی گلی نازیانی خست جیر دستی خویه و دستوری. تنیا پاش نقوم کردنی کشتی اکی دوشمن سمیلی باده ده. جاری چین محمد حاجیفم دی. لبوی نگده لکولیجی ابا شیلووی راهنانی مامستایان دن خوندو محمد حاجیف لسر رویشتن بو که ده آمان کرد قسمان باب که. یچک پرسی تو لناو بردان گوره بوی چون بوی با کشتی وان. گوتی کمندال بوم لسر تروب چی شاخی که و قزوین بیم بانجی کردم منیش چون هم توانی جو ببانگه که ندم محمد حاجیفی چیایی قارمان یشتی سوویت لدریای پرینس دا فوتا کتلکی لمحش قلا دا برام بر او کارگی بناوی او کراو دروانیت دریای قزوین لشاری سیویرو مسک دا تابخانه ایشی بناو کراو اوی ازابیه
او دا چه تناو دریا بلام همویان ناگرین و هر بویشا چیه یکان یکم گولی به هر ده هبیجن ناو دریا ریز و حرمت بو همو مردوکانی زور جار گولی منیش لسر شپولان در رویش بود لو شوینه که حاجیف و کشتی رانکی لدریای بلی زده فوتان همو جاری کشتی کن لشرافتی او کمیگ دوسته روش دوائه لدریای بینیش ده بو ماوی 3 دقیقه لیادی شهیدکانیان ده ببیدنی دوسته شاری محج قلامان وکو کشتی کنه وستاوه لمارین پارک و پوکین دروانیت دریا لنزیک اوی شوا سلیمان ستالسکی راز بوتاوا باو کشم راست شقام و بسر قزوین ده دروانی دلین او شوینی استا دریای لیهال ده چه کاتی خوی بیابانی روت و سامناگ بو چاوی بشاخان کوتو و لخنی خوشیان شینای خوی ببر پی ورکردون دلین وقتی خوی چیاکان عزیابونو همیشه لگل یک دی بشر ده هاتن کچاویان به دریا کول سرسامیان یان لیب راو بونه برد دای کم لیلی و دگو کرد رولا گوره بیو بجند و بجنی چیا بی رولا گوره بیو وقت دریا فراوان کچیش به شورسواری خوی حل ده گود دیاره لشاخی سرکش لده ایگ بوی به مردی تپلت داگر تو پر تماشایی شد نکردین دعیت گوره بو ها شورسواری گنجیش به نازداری چیایی خوی حل ده گود خوله بینی دریا و با من نه توی جوانی وام پیشتر ندیو هم قصیم لکوبونوی کردیست او چیا؟ قصن ما هر باسی دریاو چیا چیاو دریا بکین؟ چیاو دریای دی من هی باسیان بکین دریای اگ باخی لیزجی و دریای اگ میگل و چیایی اگ خوری من هی راست دلین خود هر سی گرانی ماله یکی بو ایمالی گره خود هر سی گرانی ماله باسی او دو بشه سرشیم کر که داغستان پیگ دینن بشی سیم اوی تر همو چما اویش هنده کما؟ ریگو رو باره درخت و جیایا سرا پی تمنم بشی اوانا که باسیان کم گورانیش همانشتا تنیا 3 گورانی لدنیا دا هیا یکم گورانی دایی که دوام گورانی دایی که و سیهمیش اوی دی همو کچیایی دعوتت بکن بچی تمیوان داریان دلین ورکن من چیاکان من دریاکان من دلکان من هی خوتن ولات من ولات تا مال من مالا اسب من اسبی راستقینه و پیاو من پیاو سیمیان لنیو دا نیا هرگیز سیمیان لنیو دا نیا

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بوهمان گرنگا بيرمان لوكردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخته بنيات منين کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگیشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوندي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
4: گرانيو ميوزيكي رسن لرادیو خاك و دبستن 8-5.5.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست.
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: رادیوی خاک نو نو پوینت یک.